0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Daka magoro chinsa iko mna vire chava na mambi mangana majia yegesa firma sentira ire yowenye. Wata nibako pini tripoli sing kuruwa nse moya kisi sawu dheje kutoka ime ya kisi nigo baro kiri ugo ichana kwa wa kikiru hivyo tumakiwa mwaruwa ata nchiria mwanamba liyo ugo chindi ya gati ya basae asura kunguruwa pakura kunere ila ija nyamwaya wana ya buo nigo matavirubu na abikure vyo nigo pika gire kuchi ya uki na mwanane ni mwana wachinga kichi chie mejega yesu kuko
2: aba nambaro kunyora bago swase semo ya marwa aba ivuri ba mindu karasa bu mwana uri gusena vuga ati gitambulizo cyagara abwa to mu biro mone na abwa ati myaka 14 lakini abwa to mu biro mone uri gusena abwa ati gitambulizo kene turai une kene ngwa onere ti umwana mbu yonganye ri wari ko rugse iteje ki Saudi na gusiye to nganye cyagara kwa one iri umwana kumusaria ayoyo wagendere ko beroro aba ivuri genda sitaika cyaba bana se bakora niko mwarigire ri ngakya bana abamenyete amuranyora bana nyane ne mitumba bwati mwatu ari nyane ki nguo kiryo kwibarya ne sanduki mwarangi kirese sanduki mabana ngibabege to amako yabegete kinya sore ime abegete binte binge bigo tindia otindi umwana tari na maruoka ebindo ne binge byatukanire isiko gaiga byabeere madawo ya kurebya abana mwana uroja kirete lakini anywe ta mariyo
1: aba nyimbo ime ya mwachoge cha Cape County ya Kisii ni gaba cha kirabu tukiguru yoko ya kwa nyumba yo mwana boda boda yo masikinyuru kia nyamiyobo wapunga ukwa na Negus FM mwenye abuo asense mwenye niko matapiru na nyombe yo niko ya ye weekend ya ye weekend ya yata chingu kia mwagendi yo boda boda kanyora sokire na kende tiki ya gia tulitiwe
3: ya lili tukulia sande nisa chiamu kasoiga nga kiruwe simi na nyoka mpaka mwagoro ima jensi ya baki ni barororo anjino mwagendi yo boda boda ande ina alenge tukulia sense mwenye ya ugembo kumyoka uochango ikamuane konyo araba geni baro ne nyumba ya ne yaire aba amate na baro muna abageni ni nyumba nyina agacha ni ntakana ande baburi ba sirete karake baka tutiga turabake toirwane reire igogocha gocha muna ko iri na iga konyara kuagachire
4: ngaka ngobe tukuchionge ngari ne gari ko ngoi kaka ngaka gako ngakiresini onte ni nyumba yaito yaire ngaonjo kanande ngari ne gari
5: purayane no mwano ntakana abayiburi bae banyarite gusirakare wirwanireire wagakire nyomba wetera so Burundi no goiga timbo ati amange nari ko sababu ari boko gani okuya banyare gocha beso kibakonye purayane wirwanire ko rwe ntakana bakavuga gakire nyomba totebe ngige ndatika tene yanga ya mubere ne pigipigi ya ye ri atigete para twasabira mu mokonye nanda cha kubugima nande togendere so bwamu
1: Asa kere kia mate ya mo ya wana chintakana kuruwa kinyaru kia nyamiyo wa kikotoka wa sote sengira ime ya machoge chache Nga manyari tobu wa wako watu kana nini po ya wako ya wika kwa ere gati ya po nyomba chinga kima chita sege sa simiro Kure ngana nere maiko kinyanya uyo le mono gali ipe ya mate iyo Nga wate vile na asinga kie chie ya mate iyo nige ndetego tikara nobo kendu Kupati kana nakili ya wuna tebu watesi bakorana
3: Nisa chiamu kasoiga nga kiruwe simi na emergency nere mwago nyoka mpaka mwago oro emergency ya baki ni barororo anjino mwagendi ya boda boda ande ina alenge ditukiria sense moya ugemu kumyoka uochango ikamuane konyo wara baki ni baro ne nyomba ya ne ya hile haba amate na baro muna baki ni kala ansirensi
4: kwa nini mwaka kanko wabitu kuchi ugemu ngari niga kona kinko higo
1: kina safemu anchomo tekele nyuranga kekense ye moya baono mambia na otekele la yima na adamange Asenchira ere eyo boikira no changoro kwa dano giga toskare kuru ase redio.
0: Nei wajuo amona yande wese mie aso boikira no.

0: manene atsama gaseti asidi tukuliarero
1: che county chintene ku na wego chiria chingi tabuati obotene ku na mwanuri kirasa gazeti ya The Daily Nation e page litanganira obisi city county Kiambu, Nakuru, Mombasa, Nyeri, Meru, Machakos, Murang'a, Uasin Gishu na Kirinyaga negati che county chintene ku ikumi egati ye chi county 47 che county chintaka nelia ya Mabei, Pokot, West Pokot, Isiolo, Tana River, Garissa, Marsabit, Samburu, Turkana, Mandera na Baigo area ya Wajia. Nyaru mwana ya sepeji ya katana kabere ya gazeti eyo ya The Daily Nation. Habari mu chikuru chichi secondary bago sarili kuchiku tine matemu wa KCSE onye magania bota kuweka na sumonu likina sepeji ya katatu. Sepeji ya kabiri ni ya gato ya gazeti ya The Daily Nation na umano igurunga na ki ensemo ya upinzani na kenya kwa kwa na kia mochano mwenena sa kitabu kia ya kira itu murungi sumono likina sepeji ya kabiri ni ya gato ya gazeti yo ya The Daily Nation. Muntondete yoto kire kabuate ono mchando ure wa Ebola sumono likina sepeji ya kane ya gazeti ya The Daily Nation asabanto merongiwe na omo banyaliko wa korengwa. Chinkwa na chintindi ni uchika hiru uchwa korekana, chinga kimu jiga oyera iludinga uchiko nyarikuwa korekana, aso kunyera makumbushe umuako yamo, nyumo yuko kwa yera iludinga, aso mwanulikina sepeji ya gatano na limo. Mo President William Ruto ni gagi kiri ya baruwa niliwa kirugo kebo President ya semu ya upinzani ya sayo kwa mbabu ati agenda ndi ya onsi. Afrika gochia kwa riga ni mwana osechi chikosolichi ya Formula 1 na mwana likina sepeji ya maenga ya gazeti yo ya The Daily Nation. Ase epeji ya litangani oburo botobuati oburo sobondo wensi na oru mwana irobulita sepeji ya katana gato na kianda ya gazeti ya The Standard. Kiambirogi ya pili kiangire okubuli ya wa serikali koni ya chige talikia ya chingi chibilo ni 204 ase kambuni ya Safaricom sumonuliki na sepeji ya kabere peji ya katato enyomo teliko nyara kubage kubaro aida itara nyara kubage kubuteniwa ne kigambiro numonuliki na sepeji ya katato ya gazeti yo ya The Standard. Wanafunzi ni wabagenda tukubara asara chinga kimo gomo wabalimu chikuru chichi university wabagendeta sumuanulukira sepeji ya kane ya gazeti yo ya The Daily Nation The Standard.

asungwanile kina sepeji ya maega ya gazeti yo igoronga Kiman City na PSG nigo walenge tukuchukubuli ya kombe ya Champions League chinga kichigo solichobo igo chigenderete Liverpool nigo kumeru na

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: ma mbengi ya mancho motegele ya nosi ya sikuwa tekele tige sefema na liwachi wa tekele tasebo ikira no chinka chisese tu mbura kawo yokabero mo prime minister Raila Odinga Aida Odinga ni ya kulira wana siyasa wa mincha ya kuwaka siyasa kero kio mojiga boku mwenyura nyagusira wakole kana ankyo ase amagacho amigwe na sports and cultural center kutoka constituency ya Bondo kakupoli ya hawa Kenya kumunyura Raila somo chango ya sokole tubura yubu ya Kenya Wabotani ba community policing korwa asensemo ya Kisi sango de gotoke county ya Kisi warokirie ogwe chana kwa magiro yoko botumiki mwaliwa yoko tindia aalia tancheri ya sabasai wakorogane rilaja nyamwe ya bada ya buwa nika wantaviru na ebi mwako ese ebi kore vyo niko vikageire kucha okina mono ana mwana kereke suluse ntambe kuchiko chaka ni ya mata ya mwaya wana chintakana kuruwa sika nyono kia nyamiobo kiko toka boso wati sengere bunge ya umachoge chache county ya Kisi nige manjari tobuwa kwa watika nini ibo ya abo kwa iya kuika koele kati ya binyumba ya wakarabaa chete ege sasimiro kwa nganere maiko kenyanya uyole mwono geliwe family nige antabiru muna ase chinga kiechi ya mate yyo nige antiko tigarabo kiendu ime kwa watika na anakiliyabu na atabu ati umanyo nyuma ya jumba iku ya nizesto na senchira ere ejo wikira nungkuro kwa dano kika tuskare kine gisa FM
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: anama yajigisa FM ingako ya manganonzi
1: moro wana kwa kwa hivyo nsifuna wiki ilo moro video shakura ndiwa nensi rekali mamaida ukule laba na siyasa kubatu ka siyasa kwa kwa kwa kwenye Raila Odinga community policy nye santi ya kisi sao nye kataka wakilina kubaliwa maligoja kutindia kwa nchuli ya sechuli ya kiroka mbwa aturubante kwa katika mbwa kumusana.

0: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Senator Nairobi Edwin Sifuna ni agenda kukile murovelio pweo chiyomba cha liodense watapu niko ili iraba Kenya kuna chwepa ngo ya kerengo kia iguro ni igaba iga ikile murovelio sha uya wate hapa igo otadio kwa demere mabu na ebu anata yoka baile omo konyo muraibe nse rega diga shagwa nandoro muraibe kia magia DCP ni igo tabiribu na muraibe nse William Ruto ni agenda kutumia kumento kwa digo lia maguta ere kwenye ora maakia kuchia gua kana bantu kuteiri kuirachukula chigocha niko baiga abori ya ba Kenya kwa maisha ambayo birochukula sawa chole ba na bogocha murugi bayo kaviru ma prime minister wa Kenya Raila Odinga Raila Odinga ni abori ya ba na siasa kwa tu kembo yako chia kora siasa sa moja gabo kuchengira usiku boku kwenye ora ogi mapanya Raila na mchango ya sobra ibu wa Kenya niga tebira na moja gabo yeye niko na chika ba Kenya liyoka natali nse moja gabo kama ngana siasa toko manya yimna na manga so bengena chuke chuke chisa tano chengro kwa dano giyo toskane
0: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu
2: Niko kigo chaka na mabati ya maya Kugwate kidani mabati Niko konyora obosera Uguwaka na kuwa ngora ngora Asenture ndunge Kidani mabati Build once, build right Akesimia sinamba 0709 118 300

0: Temani Mogosoro
1: na mojo kururi wokinyi
2: Temani Mogosoro
1: Trara kwa nga pandu bani bada barabu kwa nga kwa kuru munto tuwalire omuchando gete ya betere yu munto kwa tebinga kia baba ayava anu ayimache nsike gana kwa sabayi kwa kinche tinta geti mwanya kwa sabana munto wanele besa munto mwanya kwa chabana akari kubuli besa kubu kubuli kili tukuri yu mwari mwaga ambete miyaka yari kwa sine marongibiri wano munto kwa sinu ngaki munto yu ngaki wano mwacha kumwe besa sayi kwa sara kwa munto na kumaka kwa peka chibu whatsapp grupu kwa kubuli ngindi yu mwari mwatu wakambete yu munto yu kubuli ngaki na wa hivi ntu vini biru kwa kubuli munto kubuli ngaki ayo ya yu ngale tu wakambete kwa tinya kumbuwe kime chando yani ava ntu bani bale bakuru ka tinya kubeka ava ntu mchando yani mwe kusibi ntu biya nimi na bani bale wabaka wakete parabuo anya kubekera ako so yime chando ya hichi program chia hivi ntu biya ntumwe tuwe kwe boli ngaki munto na nyangu murangiri ente kenji bolo liyo mwere tu wakambete kwa munto wano ntu liyama mwono ngara ito lale mwani vitari mwento na nyangu matevia na mwana atale kumara kitu nyangu matevia kia okoro re gap abandi bala batanga bala ranga kyo kemanyi abantu bande bale yani batapwa tike sokera ara chikuru asura ko kabashira nambiye ndo kubone nambiye nde tapwa tipo sokero nende chikuru bo kinye kayi mo samba samba noka mitabiche tapira mo samba ni mosabali molito
0: manyi mogosoro.

0: Gemo chogevini kururi yavo, Peter Mayo yo kurunyama nengo, Brigidi Antoni Ratemo kurumeta mayo, ekeba yeke ya Dr. Imanya Ndrumosiria nyavinyenye magenta mantuba misesi bonsipi, maiga yeke bago Douglas onga umachako se, okioma Felix kurue menua, maiga mange uchia sabago si bonsipi, ata wewe ni kama unakuwa mupia, okioma Felix menua. Nogo toka amaiga mange Jones bundi amenya kurukare ni Nairobi kamemba Joseph nori meye kibago nao mikemonto kurunga tarungai Oscar pogo ninkorote aseno we won na tumetulia tu bila maringo sasa iyo mumesha adianza kujipiga mudomo mukishinda muongei muna nyamansa kama una Oscar tole kemo onye gotete weyake kupa ngasa no mulishinda ayake kupa lakini gote wanganga na muna mali apana indio maringo sasa ya yatema na kia sana ontu wapu yete na otura Geoffrey Mwando kuru Qatar nore meye kebago kuru diaspora Saudi South Mugirango Dolphin Nyabuto imeyo morobili yogu kanyabongo magena jini momureka ninkorote obo kongu sana asetimu ya Manchester United nande bage tubobi in fact jini mo bage tubobi tani nga nebus e bage tubobi obo kongu mbara asetimu ya Manchester nkori ngindo monto miyaga tomo engole ye mase ye mo Madam Alice Ongati ninkoroche eke bage kiyaba ntuponsi bage sima Inspector Maranga Jospat Kenyansa kuruche nsemotia Keroka County 046 representing it nsemotia Nyarongege sima uyo akuru kwa Kaende G wehe muko na majina mzuri Kaende G Manpower David Mechira kuruche nsemotirichi ya Virongo nore imeye eke bago Job kuruche nsemotirichi ya Kegogi Keroka nore koto mama iga mamo menodina kwa mboka brother yao kuru kukaka and the best friend Brian Machogwe Job is the first time your best in fact bantu mbali kukuwa ni basani babo best bona ye thank you iga kote ba my best friend Brian Machogu wibono nyetura kura nyangi neru kucha kukubera best man hey you are sorted bro yo ni mzuri sana Jacobo Nyabuto kuru Juja okote ba machiko na marako tika abuati we kabisa kabisa eke bagi kia Ruben Mokaya motangyo sibia usindeta itasini nkoro chikuru chinse mochiticha nyange na ugita halegesa
1: Mokogati.
0: Karibu, karibu.
1: Wabula diro mwezi wa wakia sana ya roki kiti ya mwezi wa wakia sana ya roki kiti ya mwezi wa
0: Ero.
1: Kwa kia nte ya mwezi wa wakia namba kia nte kwa wakia kia. Nte ya vichwa wakia kwa wakia kia nte ya vya kiti ya nikuru wa alimi bali. Nte ya vya nga ya liya ngombe nte ya vya kiti wa kari nte ya vya mwezi wa
0: kia. Bye sanire. Okay, yege sa.
2: Kakati. Akire mami.
0: Wa akire biya karibu.
2: Wontari wo manche mfiring ya tu avo akire. Masa vikia si pia bo ate ke vage kia. Kwa neri vitu koli ya na otra muine mfiring.
0: Mbia monoke gima. Halege sa.
1: Lidia nyavoka mkakati mwano mitu kwenye kaunti ya magenche kwenye kamari tundu vario kwa siti na gancha road
0: Bamura bamura mwamba karibu
1: Bamura bamura bamura rizana ni wakire
0: Wakire buya machiko
1: Wow very good ya machiko na rinko na agerira
0: Ehe
1: Mwamba mwono ya naro naro getu haigari hende Mama akuru kwa cheni okenye ye Tatano mwalimu mwalimu yende ground Sina honde mwono isiko Ye wono tigango na ike nda ara manyawa Mwene bata tolitanga gagra Siyoke kati nda mwenye kira mawzi kia mwkula kita aria Ye isi kwa ringa soma saro mwono ni Iga teba nga kaku kani ya mandumba Isi mira kini ya mwenye erete
0: Manyawa ono
1: Mwamira mwamira Zisa mitite do Kita kira nga nga ni agresi ke sama tuwe Bikin suwati beja di kshinuji Jaya ke matamba mukamba kurumosawi Di munginabika di mojeje Ivaru mwenye nao mi mora Nao mi kwambo kombo na mere Ya kiri gopa Nda kari kima tare mbisone Nye mwishi kumbo rito ri Ri ya maga nje fundi Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi yo se tanti Ndi nao mi mora mwene Mwede kombo fito mwono rame Kye gugani ya rumbo mwishi Ndi yo mwana mama Sela wabiri mbata iya nga mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
0: Mbia mwono kegi maa maiga mange Jenzi teacher Gregory ndi okudonjo Ogote ba yani wazazi mkituma fair Tuma pia ya kutoa wewe Apana, nani anakutumie? Wata itogo watereke kwa nanyarambo gungo chako. Kwa nanyabisabo, saka bonfese kibageki ya Joash ni nkoro chukuru botabori. Ama igagochia ase, nyariko, nasibia okendo. Kwa urochi nsemo chiritia yantere, alfano sifumirie kibageki ya Denise Nyanga. Ni nkoro chukuru chukuru nsemo chia vonya koima.

0: aya narogwaitirwa asomurubiryo obukabuka
1: nimbwati ya sheria ase nsema ya afya kiagara awa level 4 hospitals na level 3 eseri ega wate wanga chivi ase chiriwa ago generate within the hospital ike chivuga nate kutikara ari senya kitari iyo chia nara okole gasi ya kitari yonye na mali yoho wanyane equipment na vintu vinde iye tali wabono higa yomintu na kundiki ya gara chivi ase chiria chionsi pi iwa chiku sangiri uchiara utua county headquarter iye rekenyume yeri chiko tuwa kikisanga ega asi na hero na ndenja koleka na hendu muntu atari kwa chegionde gente ke nyakundi girina ami ngane ami eriete ami ya karuku iwane ami ya ugaraki ya unchukire kobe ami yuku wane wantu ya unchukire na unu uchabu bulia nkwa iwa wane teku usibia asa nuru seras vami nyoka vabeka isiko yu ye biasari yu muntu vasari yu biasara vami nyoka vabeka isiko yu uteli yu muntu vasari yu biasara asubura yena mune ima jokutaku jokokora ima yatenga avana wa itumbaga na chigasi na hende ntuligi chigasi chindo onge kune chinate ya vachi kwa chenereti
2: indika mbako ngibara alake lawa mula wako wabuseta unu
1: mbako mbuyo lakini ya karo wago wago cha nyakundi vaso hawa onatari yu kuwabusa barusi ubirwa ira isiko mu munto ari na makosa manene asubura kwa macho we bimbe kwa
0: linki uraiterwe na yanga bunagio imeyo mu rubirio ubuka buka kurwa jumatatu gwika ijumaa.